0: تک دل کو ہلا وہ میلا کو جانے والا کی میلا کے پہ رام ابھی پھلو بڑا کو جتا لے تبار بار بار بولا سردی دی
1: رادیو وینگ Radio Vane.